Men ta det var både fram, øysene av mer, øysene av ter, så det livant. Så det livant. Det Guds ande som ber det enn å gjørste åkere. Så det har begjavet etter øysene i kvalt. Vi skulle enn øyne for bia sammen. Jeg har vi takket deg fire, at vi får lov via bia til tøyden. Og takk for tovers veveren, sannløyken og løyve. Og takk for at du sier til den året at han som tror at det, øyer til. Og han som øyer til, øyer vevn om øyen til å komme hjem. Men herre, nå vi til Arjun. Du kjenner dere her. Du kjenner øyne til som sitter rundt landet. Og løye av og høyre hekter herre. Gåa fæg, ber dette, henda gåa båskapen, gleda båskapen inn i hjørste okkara. At vi blir frelst og finna vegin høy. Gåa fæg, vi letja okkara framfyr til her, og vi letja oisen teg fram og i land i okkara og i Danmark, just i hese løte som øyta full, til det hendte som deg for rundt om i høymanon, og oisen i kjeppmann han just i kvalt herre. Her mennesker i drypen, og en ætsøkt, gode fæger, kom til torra, og torra ærværende, og vi beger for okkara landet og okkara falske, veisen i Danmarkarre, at hei løyta til tog. Falk er i bensjen, og ætta full, men gode fæger, til bæra to som kan veita fri, og i løyve, og i deia. Så kom du til okkur hessa løte, og trøsta okka, og vise okkur vegin heim. Til jeg beger dem i Jesu navn. Amen. Vi skulle lese en tekst sammen, ur Markus 12, Markus 12, fra vers 16, til og vi 23, og til Jesu navn. Jesu navn. Markus 12, vers 16. Og ta i han var kommet ut av vegen, kom en rennant og fettel av knæfyr i hånden og spurte han, Gåve mostare, hva er det jeg å gjøre at jeg kan arve av et liv? Men Jesus sier vi han, hva kaller du meg gåven? Ønskene gåver åttan øyn. Og det godt. Bågene var stå. Du måste ikke drive hår. Du måste ikke slå ihjel. Du måste ikke stjæle. Du måste ikke se renga vittnesbord. Du måste ikke svitja. Æra fæger tøyne og mæver tøyne. Og han sier vi han, Mostare, alt hette har vi hilde fra bandsbøyne møyne. Men Jesus hukte på han og fikk inn til hansara og sier vi han, Ått vantar tær, fær og sel alla oktøyna og tjev tar med fatjaka, og du skal eie døyra en grip i himmelen, og kom så og fylg mer. Men han var dæper i hoa, av hesen åren, og for syrkjen borster, til han åtte nekva okt. Amen. Som jeg begynner vi, så har vi alt steget en via mot. Og vi kjenner disse sentingsene som i kringvarpen og i utvarpen av en via mot. Her mennesker er steget, hva skal jeg nå velge? Skal det bli verant her, eller skal jeg være til høyre, eller til venstre? Hva skal jeg nå gjøre, nå i stand i en via mot? Og så kjenner vi alt, vi standa vid kvart en VM-mot. Vid kvart är det bara två väl. Och är det två är det en flöjde väl. Här vi skulle göra. Men det är inte alltid jag vet är grej över att det här välet som är tätt nu för stora fylter för mitt liv. Och vid huxan kanske ösen tar vi ner mot en utbyggning eller skola eller här vi byggva så är det som oftast för liv. Og jeg leser til lærere, så man lærer resten av livet. Leser man skimann, så man til resten av livet. Bor man i Arjun, så bor man sannsynligvis alltid i Arjun.

Hever tu gauan fellesskap? Vittlist ikkje ringur fellesskap og spytle gauar sier, 4 Korinther 15:33. Hetta var eitt at ha mongo gau og skriftåren og jeg minnist at andru slån, trupåare, som levde i ærene 1856 til 1973, sérstaklega innarliga myndi okkon á og í tavaru ung. Og en söva som var í einari av lesebókum Falkaskúlans lýsir svo vel henda sannleika skriftarinnar. Lutli Jekvan var komin í milli ringar laugbröfur og han var færin að teka í mist jött upp eftir taumun. Papin var illa hurdur á abbor í hansara. Han visste vel hvern í sin abbor kom, men ikkje ber bøynast til a leipa av og djeva jekvan i avværing om det. Og kvalde kom papen heim vid 6 hureplån og gav jekvan. Det var vøkur av at luta og ikkje spilt. Så gjerne var til løgten i denne skal og gammt nekra deir. Men fyrst kom papen vid til kjenta hureplånum og leie til om han av hine. Hetta seinasta sureplu var spilt. Hetta kunnu vi ikkje gjera. Du hetta sureplu spiller öll hine, segi eg kva. Heldur du tea? Tea kan jo vere at hine gau sureplene kunna bøta om tea spilta sureplu, segi papen. Einar vik og sætne myndi papen eg kvanna sureplene. Men tea var ikkje nukkur tespil i sjøen og tar sjøen. Nu var öll tjej suröplene spilt. Här sart du, pape, det är Jack som jag säger att du spiltar suröplene för att spilla öll hinne, säger Jekvan. Gåa Jekvan, säger papen. Jag har så ofta bygget dig om inte att vara samman vid att flytta dig under röntgen. Du slukar fällskap och spiller dig. Du vill dig att lära dig få sjön för sökt og vísa þær at eitt súreplu kann spilla öll hin. Hetta þær í mynti við ansa vel eftir hverjum tú kemur saman við, segir pappin. Her höttu við að dømi ringan félagskap og sattir orð sum segir at ringur félagskap og spillir góa segir. Men það finnst eisini góa félagskap. Stevn etter rattvise, trygg, kærleika, frie, sama vid taimun i kalla herran av røyn og hjärsta. Årtøkjene er alltid gau a lesa, selja tjadi unga og rönda som a mengan hot. Lattligar er vanda fyrir ved tíkina fótum. Tui er henda áhøytanin og i årtøkjene og verd a teka til ettertektar. Kom saman vi vís og tu veri vísurum.